0: Atoka Elmiez
1: Fama bitunga etunga bakonye Wamibia mutungi watunga bakonye
0: Isi wata sewa mwadoze
2: Watrabi watrabi basi
0: Omutungi kumisha tesa enyo kodoze
2: Basi
0: Kili mikwiki Omutungi ya kasi nanata mire Dari surume na nye bere
2: wae Ewa langire Nerunomunga angashe nga adonge Ama adonge
0: Amunganga.
2: Basi.
0: Antukana banamu konsome kura enka nabo antuka sebo.
2: Basi na malangreka tebo.
0: Ikombri radio moto paske kure yotuka konsome ni nene enka.
2: Basi.
0: Donge leno ni bien.
2: Abatekinisi uji.
0: Shehali makupire, shehali.
2: Antukana nevane siri ya chungoloa. Nevane siri ya chungoloa. Esa tuke chungo levane ni wambua hukumbe makalite uji nyaka.
0: Donge ako tuka konsome yako ni jute kamaonzo. Kamaonzo ke kura.
2: Donge tuke chungo levane. Esa tuke chungo levane.
0: Mikendi ya vende.
2: Enoru ki vyo shi adu andika bikyo bya vende vende
0: très bien
2: na malengera batekinisi bo shi
0: en tout cas c'est bon merci beaucoup en kapur ekura ka mesta ka stabilité ka neko ne mia si shi nende kendeke tukasuba minare beshe hale micro minare beshe suba hale micro arengo bolo mro na berla ba omwe info c'est déjà quelque chose de bon tukasuba minare beshe hale micro omunya ndando kabine burati utuonze sahi haki aka historia kwa mulume yoba gongo moka omoka mutwa kamaze shini ya shena ngango ena ngo ena leiro omoriti mario
3: arungite ripi mangu na
0: leiro yeye mulume mwenye tacha tu aka historia mwenye ako munyanda ndo yoba gongo moka muto akabia kaluhire kama gongo yo ulevamba
3: kuse ni muso wa mbeno
0: aka system aka luhire kamaze muka gongo yo ulevamba mario Kabia hituri. Alors, donc c'est parti. Abanya ndando boshi donc lusengo lubuya. Inyo banya musienene lusengo lubuya.
3: Tukwamane.
0: Alors tukwamane. Très bien.
3: Nikatembo minare peshe koko abakoko tu omano nyuko iko mutoka magoma na nanga nika ndimubatire. Abalingo bomusowano bo Vstar papa pomba lusengo lolo. Papa karwa nikuti aho. Mama lajo lusengo lolo.

0: Nakomi kolela lela niko na lialia bwana. Kobanza. Eh. Voilà.
1: Écoute une mutu.
0: Eh.
1: Sauti za kwetu.
0: Sauti za watoto. Voilà ina timu Kenza Registe. Na kuna kodose ya Butembo Beni ikishikiliwa na yakina baba siku lipaluku Melkisedeke na radio ni radio moto.

0: sirisano nante na peseri yeye.
1: We hashabia waliokono nante sirisano nante na peseri yeye dis. Na waliokono nante sirisano nante au peseri yeye tres. Na wenono nante sirisano nante au peseri yeye ken.
2: Kuna shirisha irana matelo waliokono nante sirisano nante au peseri yeye.

tusabe mwamenya muhanga omukristo kinywa chawu muwasubya abantu bosi omobuuma nawo tukakusaba tuti ukanyiraye kitunga chawu kyowikiriria kiyinyagane nolwanzo omu Yesu Kristo mwami wetu mwala wawu eyoreho neritabala nawo omobuuma bwa mutima mubuyirire nyamuhanga okoberemo neberemo.